tanda lhenduk lani tona we maha sebe pshay jisen duba tang te tang chab ji yaga khashan chio ludi khani ngan zu pegi lirim chacay nyudu shu chab yin. Nambar lingye cho ngan zu lirim sese na wa tuje shu gyo tang. San yin ya chu jo jita kame sumto ngan zu lirim to kya du jiti shu yin shu deji ya gu.